xamna len ba son bëgg nga xamanteni jënt bi du jënt bi sona mu waju génn ci buntu kër gi daal di taxaw ci dipawan wi di len si seen du di ñëw ci gi ne gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee